0: me da
1: Joan
0: Baez.
1: Unha das miñas voces predilectas é a de Joan Baez, que xunto con Bob Dylan foron, a nivel internacional estadounidense, os maiores expoñentes da canción contestataria contra o poder, coas súas mensaxes de protesta, de denuncia social. Viu a Vigo o pabillón de Municipal das Travesas. Segundo comprobo en internet, foi o 7 de maio de 1983, véspera das eleccións locais. Foi un bombazo. Todos os que asistimos ao concerto ficamos maravillados con ela. Por sempre, Joan.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos libramos de la última, pero esta nueva ola de calor se dejará notar en Vigo y su comarca, donde este lunes los termómetros estarán por encima de los 33 grados, con cielos despejados. Aviso amarillo de AEMET en las Rías Baixas, una situación que se mantendrá en los próximos días. La buena noticia, que los visitantes a Cíes podrán bañarse ya en Rodas y Figueiras, se lo contamos enseguida, porque antes hay que hablar de los sucesos, porque ha sido localizada en las últimas horas el cuerpo de una persona fallecida en San Esteban de Negros, en Redondela, y parece, todo apunta a que podría tratarse del cuerpo de María Rodríguez Pereira, la mujer de Vigo desaparecida el pasado 29 de junio, a la que se le perdió la vista en el lugar de Padrón, en la localidad redondelana. Fue un particular el que dio aviso este domingo de que habían hallado un cuerpo junto al rego de Pereira. Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Lo decíamos, las Islas Cíes vuelven a la normalidad. Los turistas que se acerquen este día tan caluroso y archipiélago vigués podrán disfrutar sin ningún tipo de restricción de las playas de Rodas y Figueiras, que ya son aptas para el baño. La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, le acaba de comunicar al Concello de Vigo que los últimos análisis de agua realizados en los arenales de las islas demuestran que ya se pueden utilizar. Y Vigo aprueba de manera definitiva la ordenanza reguladora de zonas de bajas emisiones. Hoy tenemos pleno ordinario, 4 áreas de la ciudad, unas 67 hectáreas aproximadamente, que serán de acceso restringido. Con esta aprobación definitiva en el pleno municipal, que no ha contado con el apoyo de la oposición, su entrada en vigor ahora está más cerca. Y lo que está más cerca también es el concierto de Viva Suecia. El próximo 4 de agosto se ponen a la venta las entradas, las reservas de las entradas para el concierto de este grupo. El proceso será el mismo de todos los conciertos. Habrá venta online y venta presencial, pero el alcalde advierte de la reventa.
1: Pero bueno, por ahí están saliendo anuncios que anuncian reventa. Las entradas, las reservas, van identificadas con el documento nacional de identidad. Y, por tanto, en gran medida va a ser exigido el documento nacional de identidad, como estamos haciendo. Y por tanto, los que compren en reventa están siendo estafados, porque es una reventa que no le dicen que tiene un carnet de identidad que no es el de la persona que va a aportar la reserva. Y en consecuencia, que lo sepa todo el mundo y que no atiendan a esas ventas, porque son una estafa. Está terminantemente prohibido hacer la reventa, porque el carnet de identidad identifica a la persona titular de la reserva y se exigen carnets de identidad.
0: Ampliamos toda esta información a partir de las 2:15 en hora 14. Ahora se quedan con Marci Varela en Hoy por Hoy Vigo. Hasta luego.
2: Necesito un coche.
3: Si buscas coche.
2: De ocasión y con garantía oficial.
3: Si buscas coche.
2: ¿Cómo?
3: Ven a Si Buscas Coche. Más de 2.500 coches en stock. Del grupo Pérez Rumbao. 100 años de historia y 50 concesionarios oficiales en España. Estrada Camposancos 111, carretera vieja de Bayona, zona concesionarios. Sibuscascoche.com.
4: Si buscas coche, ven a Si Buscas Coche.
5: Esperando a que o tellado se arranxe só, dixenche que chames a Chapanor. Dende Chapas y Paneles Norte teñen os mellores materiais e prezos para que o teu tellado siga sendo un tellado. Faga frío ou calor, cúbrete con Chapanor. Chapanor, horario ata as 7 da tarde de luns a venres. A guía, adiós, Porriño.
6: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
7: Visítanos en Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo y Pontevedra.
8: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Fagamos un uso responsable. Mellor ducha que baño. E no momento champú, xel, xabón ou pasta de dentes, que non corra a auga. Na cociña ou lavar as froitas, verduras ou calquera outro alimento e tamén ao fregar a louza, que non corra a auga. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
9: Hoy por hoy Vigo. Marci Varela. 12 y casi 32 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño, esta última semana del mes de julio, hoy es lunes día 27, y quería tratar en esta portada a raíz de lo que está pasando, ya saben, las noticias que están comentando aquí cada hora nuestros compañeros, esos fuegos que están asolando diferentes zonas de España, por ejemplo el de Burgondo en Ávila, se habla ya del mayor incendio de la historia de España. Venimos de no hace mucho, ese incendio en Los Gallardos, en Almería, en el que murieron 13 personas. Y estos días uno entra en las redes sociales e incluso escucha ciertos informativos y se vuelve loco de las cosas que se están diciendo, las contradicciones que hay, la cantidad de desinformación, de bulos. Así que, ¿quién mejor para aclararnos varias cuestiones que el profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, Juan Picos? ¿Qué tal? Muy buena tarde.
10: Buena tarde.
9: Que ti non sei si tamén estás asustado por todo o que está saindo estos días.
10: Bueno, eu creo que, ainda que sempre creo que o mundo social e as veces mediático xa non me pode asustar máis, non pasa tampouco un ano que non ainda me asuste algo máis. Sí. Bueno. Digamos, hai moito máis ruido do que debería.
9: En primeiro lugar, esta frase creo que é a que escoitei máis. Non nos deixan limpar o monte. Isto é verdade ou non? Falan agricultores, bueno, sí. Gandeiros, disto.
10: Claro, o problema que ten estos casos é que a xente tamén faga, digamos, teoría de anécdotas, ¿no? Estou seguro que hai moita xente que non se lle dou permiso, que lle costa limpar o monte. Tamén teño seguro que hai moita xente querendo limpar o monte, moita menos a que debería, ¿no? Por tanto, ás veces, tamén, xa digo, sin menospreciar que en moitos casos, sobre todo en espacios protegidos ou en áreas especialmente significativas, pois haya moita ou haya suficientes trabas para que alguén se queixe, eu creo que tamén hai unha especie de excusa de mal pagador que, bueno, eu xa non desbrocei, pero porque é un lío desbrozar, non van deixar. Entón, por tanto, dentro de todo este ruido, facer categoría das anécdotas ou de cousas que pasan nun sitio e non pasan outros, pois tamén é perigoso.
9: Isto se debe, a situación actual, ao abandono do campo. É o 100% así, porque isto parece que sí que é unha coincidencia xeral, pero isto é todo ou é unha das varias causas?
10: Claro, é dicir, eu ni siquiera falo de causas, eu falo de factores, non? Uh-huh. Por tanto, o abandono é un factor que complica os incendios sobremanera, pero non é o único factor que o pode explicar. Por tanto, non hai nada peor que, digamos, as veladas que non son completas. E non é unha causa. O abandono non causa os incendios. O abandono pode agravalos. Por tanto, creo que teríamos que falar de factores que complican, obviamente, o comportamento dos incendios. Sí.
9: Outra cosa que se está dicindo moito. Isto non ten nada que ver co cambio climático.
10: Bueno, eu creo que eso tamén deixa de ser, digamos, negar a evidencia, ¿no? E a evidencia científica, a situación estructural, xa non digo meteorolóxica, que pode ser que hoxe tiñamos mal tempo, mañá bo tempo, sino estructural, do clima e o efecto sobre esa vegetación, que ademais provén do abandono rural, é unha evidencia. Por tanto, o cambio climático é un factor tamén decisivo para explicar a magnitude deste incendio.
9: Hai unha frase moi recurrente neste senso, Juan. No verán, sempre fixo calor.
10: Bueno, seguirá facendo. Outra cousa non é canto calor fai, mesmo incluso ás veces nin quere un problema da temperatura extrema, sino un problema de distancia entre as chuvias. Canto son as temperaturas nocturnas, que ás veces se fan moito máis grano que as temperaturas diurnas. Os 40 grados do centro da península dun día de verán son normales. O que non son normales é ter máis de 25 ou mesmo casi 30 grados en algunhas partes de España a noite, non? Que é o que fai que a vegetación non recupera a humidade. Por tanto, obviamente, sempre fixo calor. O que pase que, xa digo, a ciencia e a evidencia dos datos é incontestable do punto de vista de que hai factores que están a mudar e están facendo estes incendios máis difíciles de controlar.
9: O que provoca estes lumes é o terrorismo incendiario.
10: Bueno, non houve maneira de demostrar eso, pese que levamos máis de 20 ou 30 anos intentando topar cale a trama, ¿no? Eu creo que ademais nosos estes incendios tamén, cada vez que se investiga, aparecen causas que son menos, vamos a decirlo así, conspiranoicas, ¿no? De feito, pues, algúns dos que teñen que ver ca crise en Madrid, pues, teñen que ver cun vehículo ardendo, cuns traballos que provocaron unas faíscas. Tamén sabemos que en outros sitios, e ademais en Galicia tamén é clásico, tenemos tamén xente que vai provocar ou vai querer queimar áreas, probablemente non para querer causar un incendio, pero acabando causando un incendio. Por tanto, non se pode explicar isto como unha especie de conxura terrorista ou unha trama, porque seguramente se así fora sería máis fácil.
9: É verdade que a maioría dos incendios veñen de imprudencias, digamos así, de gandeiros, agricultores?
10: Bueno, hai moitos incendios que veñen de imprudencias. E ademais, o que ocurre é que no momento que hai unha meteoroloxía adversa, a probabilidade de que esa imprudencia cause un incendio é maior. O mesmo nin siquiera unha imprudencia, un mero accidente cunha maquinaria, é dicir, unha propia chispa, ás veces pode ser imprudente, ás veces pode ser meramente accidental, ¿no? Uh-huh. Por tanto, o que ocurre é que se o combustible está máis seco, se a vegetación está máis seca, sí, esas chispas, esas faíscas ou esas queimas que se escapan son máis difíciles de controlar. Por tanto, mesmo se alguén está facendo unha queima ou está traballando cunha radial ou está xerando unha chispa por outro tipo de dispositivo e xera un pequeno lume, se a meteoroloxía é adversa, ese lume vais escapar moito máis fácil. Por tanto, parecenos que hai máis, ¿no? Uh-huh. Bueno, as veces hai as mesmas, o que pasa é que as consecuencias empeza a entrar o factor climático, meteorolóxico a xogar, e, por tanto, parece que ocurre máis veces.
9: Uh-huh. Deixeime algún mito máis, ou estos son os principais, Juan?
10: Bueno, no, aquí, ainda que non sea o caso de Madrid, tamén podemos falar do eucalipto, que volve a ser outra recurrencia, e volve a ser outro factor que complica moitísimo os incendios onde o temos, ainda que non pode ser o factor que explica os incendios, ¿no? Então, volve a ser outro factor donde como se manteñan esas masas ou esas parcelas plantadas de eucalipto ou como non se manteñan ou como se abandonen, pode xerar riscos importantes, ¿no? Por tanto, volve a ser outro factor. Es decir, todo isto non hai que andar buscando cal é o santo grial que explica todo, cal é a teoría do todo que explica os incendios dende, pues, os que estamos vendo en Burdeos, en Valencia, en Madrid ou en Galicia. Estamos vendo que hai unha serie de factores que con distinta tipoloxía se combinan nos distintos sitios, e teñen que ver con que teñamos combustible que este cociñado, digamos, por este cambio climático estrutural, e teñamos factores de meteoroloxía extrema, e ademais teñamos orixes. Por tanto, uh-huh, reducir os fogos accidentales negligentes e perseguir os dolosos, ser quen de manter o territorio en condicións de ter a menor disponibilidade, non significa cantidade, pero significa vegetación en bo estado e ben xestionada ou ben mantida ou ben conservada, cando é de conservación, no territorio axuda, e obviamente, pois, a loita ao longo prazo, casi dun siglo, para conseguir que o cambio climático revirta ou non se agrave, pois tamén é importante. Claro. Non? Pero, sí, pero isto non estamos buscando quen é o culpable, ni cal é o factor que explica todo. Temos que todos, cada un no noso ámbito de competencias, reducir todos e cada un dos factores que, cando se alinean, chegan a desenvolver estas enerxías que non somos quen de conter.
9: Por último, Juan, e quizá esa pregunta que tamén se fa moitos ouvintes aquí, na nosa área, como está Galicia preparada agora mesmo? Se temos tamén un risco moi alto aquí de lumes forestais, porque polo momento nos estamos esquivando, pero ano pasado, non aquí, pero sí, por exemplo, na provincia de Ourense foi durísimo.
10: Bueno, xa tivemos unha primavera dura aquí en Galicia. Xa tivemos algúns incendios con moi mala intención, moi mala pinta. É certo que ahora mismo as nosas condicións, si non de chuvia, si de humidade, están aguantando algo máis de ter esa meteoroloxía extrema. É certo que vamos xa moito tempo sin precipitacións, os nosos chans son arenosos, e, por tanto, a nosa vegetación enseguida tende a desecar. Por tanto, bueno, nos vamos xuntando os factores. Isto, ás veces, eu comparo como as maquiniñas estas de frutas que hai nos bares, ¿no? as máquinas de jackpot, ¿no? É dicir, si vamos xuntando cada un dos factores e se van alineando, cando os teñamos todos alineados, podemos ter o jackpot. A cantidade de combustible no territorio a temos, vale, é unha das que temos xa fixadas. A desecación aínda está a punto de chegar, pero xa está chegando a valores que empezan a ser preocupantes, e nos queda as orixes e a meteoroloxía extrema. De aquí a final de verán vamos a estar en condicións de alto risco. Por tanto, hai que extremar as precaucións e non asumir que unha vez que os incendios de Madrid estén apagados, acabou a temporada de incendio mesmo para nós.
9: Claro. Juan Pico, siempre un placer charlar contigo en estos micrófonos. Doy por hoy Vigo e Baixomiño, profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, siempre un referente en este ámbito. Un aperta y muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a vos.
11: Trato Directo ofrece esa información do tempo.
9: Con esta situación que temos, ímonos ata Meteo Galicia. Ana Laje, ¿qué tal? Muy boa tarde.
12: Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
9: Porque hoxe un día de moita calor, se espera.
12: Bueno, sí, hoxe agárdanse temperaturas que estarán os valores máximos sobre os 34 grados. Por lo demais, tempo seco, soleado, un día de verán. Realmente hoxe vai ser o día de temperaturas máis altas, porque xa mañá farán acto de presencia na segunda metade do día as brétemas costeiras. Así que aí xa, a partir de mañá, xa se suavizarán as temperaturas.
9: Ana Laje, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
12: Moi ben, grazas e feliz semana.
13: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.

0: pasó.
1: Recta final xa, rematamos esta primeira parte de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño, e despois de actualizar a información estará con nos unha das fillas de Casandra, Sara Faro, que tal? Moi boa tarde.
2: Bueno, un placer estar aquí outra vez.
1: Que chegaches antes de tempo, tú xa te presento. Digo, así como gancho para que despois a xente non se vaya, non apague a radio.
2: Home, claro, para que se quede xa.
1: Porque además vai ser un ano especial para fillas de Casandra, que vai por fin cantar, tocar, actuar en Castrelos.
2: Esa é. Para isto vimos hoxe aquí, ahí. Para dicir que por fin.
1: Pois nada, nun ratiño está con nos Sara Faro e máis protagonistas aquí nesta segunda parte Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. Por exemplo, estará tamén Lula Goce, que xa se vedes que fixe un mural espectacular aí no Espigón da Doca en Bayona, e tamén estará con nos. As mulleres protagonistas, vémonos ata agora.

0: Unha maneira de ser en directo con Acrópole tiñamos xa máis que practicado, sí. Con Tertulia ainda estamos nas probas. Este é o show piloto. E agora, conforme vayamos vendo a reacción da xente que funciona mellor, sempre estamos dispostas a facer cambios no setlist, a ver de que maneira as cancións poden funcionar máis, menos. Entón, ainda está, sempre está en construción o show, eu creo.
1: E a incorporación de novas componentes no musical, con incorporación dunha batería que me gusta moito o que aporta.
0: Hombre,
1: é algo que tiñades claro, de así, de que había que cambiar tamén un pouco os instrumentos que soaran.
0: É que como, sí, no, iba a decir, tiñámolo claro, pero no. O da batería era o único que tiñamos claro.
1: Claro, seguro.
0: Apetecíanos moito ademais facelo con Vicky, que é un apazo de crack que, imagínate, vense de Extremadura para cada concerto. O sea, sí. Foi unha aposta moi, moi clara que tiñamos. E do resto un pouco foron chegando. Apetecíanos que aparecese outro instrumento armónico de cordas que poidera soster xunto co piano. E apareceu Elena Cochelo e, sí, caído de, non sei, sé, algún lugar maravilloso. E con Icía xa traballáramos e sempre o apoio das percusións tradicionais que é clave no proxecto é fundamental para o directo. Entón, ao final, a conxunción de todo deu sí. Esta nova sonoridade coa que estamos moi contentas.
1: Está soando de fondo verbena, se non me equivoco. A ver, Charlie. Que me parece que é un dos momentos máis íntimos que se perciben nos concertos. E para min, quizáis, a canción que máis me gusta do disco de Tertulia.
0: Ai, alégrame escoitarte isto, porque verbena tamén foi unha aposta. De repente, unha cousa así un pouco bolero que se vai a Latinoamérica. Santa Marta, que son os produtores, en canto escoitaron, tiveron claro como tiña que sonar, cando incluso nós non o tiñamos claro, ainda estaba como moi aínda ferida aberta de terse construído esta canción. Pero bueno, sí, cada vez para nos vai collendo tamén máis sentido no escenario, porque non hai pena que non se poidas andar cun agarrado e os concertos veñen a demostrar iso tamén.
1: Dicías que prácticamente non presentaxedes o traballo en Galicia, pero estivexedes en Sabadell, en Xixón, en República Checa, en Esguatani, que isto que me marcou, en Chaves. Como reacciona a xente de fora a Fillas de Casana? Sobre todo no estranxeiro, que chamoume moito a atención, isto de xa internacionais.
0: Pois mira, unha cousa que sempre falamos despois dos concertos é que como este disco efectivamente tan ecléctico e en relación ao anterior que se pensaba que igual tería unha liña continuista e parece que non a ten, entón se mestura xa folclore de aquí, co de Latinoamérica, con de repente unha movida influída por cantos búlgaros. Entón, dependendo de a onde vayamos, funcionan máis unhas cancións ou outras. O sea, a xente anímase, por exemplo, en República Checa, mima Tertulia, que é aí como un pouco que parece casi un himno soviético, petou uno. Ahora, en Eswatini, pois Alboroto, que ten como moita máis raíz afro, da música afro, conectou moito máis. Entón, é o que te dá tamén viaxar co disco polo mundo e ver como cantas, dende o galego, cantas aberturas de xénero musical se poden facer tamén. E que ao final a música é unha linguaxe en sí mesma, entón vai conectando en función tamén do lugar onde estás.
1: E como surdiu o Desguatani e como foi a experiencia ali? Porque vin os vosos vídeos que a veces polledes o peor dos animais.
0: Bueno, e que os pillábamos bueno, sempre nas súas intimidades.
1: Claro.
0: Mira, o Desguatani, a verdade é que xurdiu, penso, polo chamando Instituto Cervantes, e da propia embaixada española que hai ali, que sempre pois este festival que se fai ali en Eswatini que é de música de raíz pretende levar pois propostas de diferentes lugares do mundo. E nada, propuxéronolo e como vas a decir que non a irte 9 días a Mozambique claro. Para tocar ali nun festival, o sea, foi unha experiencia. Non sei nin como chegamos porque casi quedamos no camiño, pero unha vez ali todo ben.
1: En este calendario hai unha data sinalada que é a de Castrelos. Que, por fin.
0: Mira,
1: non tardaches tanto en conseguir o vosso sono, porque
0: xa,
1: mire, falamos
0: verdad,
1: veces de Castrelos. Dende a primeira vez que os vin, que busquei, foi hai 3 anos, na Sala Monde. En 3 anos xa estades aí.
0: Bueno, foron 3 anos de longo percorrido, O sea, nos coñecímonos Galiza, do interior o exterior, volver a Vigo. É unha alegría e facelo, bueno, xa tocamos na Porta do Sol, o seguinte lugar nos dixémolo naquel entroido e Castrelos. Entón, pois, sí, vaise dar. E ainda estou como un pouco incrédula ante a situación.
1: É que vai a mala pata que xogo Celta.
0: Calando, cala. Iso entereime onte.
1: Non o sabías.
0: No. E ademais é que é unha mágoa porque, coño, son dous grandes portentos culturais identitarios de Vigo. Nos co Celta temos unha relación maravillosa, o Rapans constame que tamén. E de repente que veña a Liga contra programarnos, hai que facer unha chamadiña aí,
1: Digo eu. Esta semana falo co alcalde, te entrevista, voulle preguntar. Home, a ver, pues a ver se pode adiantar.
0: Xa que ten contactos con Nova York, a ver se si pode ter coa Liga tamén.
1: No, a Liga non creo que cambie, pero adiantar o concerto, mellor.
0: Complicado, que somos moitas a tocar. Sí. Hai que tomar unha decisión na vida. E eu creo que Castrelos é a decisión. Neste caso. Sí.
1: Nos concertos vosos chamaba atención a cantidade de nenas que hai.
0: Moitas nenas, sí, sí.
1: ¿Vos sorprende? Ou, oye, tamén
0: agora xa non tanto.
1: ¿No? Que xa de orgullo tamén.
0: Sí, tamén é certo que hai moito traballo pedagóxico por parte das profesoras e dos profesores por colocar a nosa música neses espazos didácticos, sexa para bailar no fin de curso ou sexa para aprender a... Sí que nos etiquetan moito en Instagram, pois aquí completando a letra das Moiras para non sei que tal. Ou... Entón, claro, pois logo as nenas e os nenos... queren de alguna maneira vir a contrastar iso que, sí. Que se lle dan as aulas coa realidade, entón sempre é unha alegría recibilas ali. Sí.
1: Polo que percibo, hai dúas cancións que para min son as vosas estrelas.
0: Sí,
1: eu
0: sí.
1: Creo que ti me... Vamos a ver o debate.
0: Non, eu teño claro, eh.
1: Tens claro. Bueno, sí. Vamos a escoitar, por un lado, Tataraboa. A miña tataraboa estaría contenta. Que é unha canción que levanta paixóns versus Lisístrata. Basoira miña. Son ademais as máis escoitadas en Spotify. Tes favorita entre as dúas?
0: Non teño favorita, pero sí que teño explicación a por que creo que hai unha que é un himno en relación a outra. O himno creo que é Tataraboa, porque conecta sí, pues con esa herdanza que nos deixaron as nosas mulleres históricas. E ten algo como emocional, o sea, Barrebasoiro que te leva é o ritmo. É un funky brasileiro que é imposible non poñerse a bailar, pero Tataraboa conecta con algo emocional que todas as persoas compartimos e eu creo que o que fai que sexa o himno de Fillas de Cassandra.
1: Pois pues me sí. Quedo con ese titular, eh? Moi bo para sí. Logo subir a web de radiovigo.com
0: no, ese hombre, titular. Que logo a ver si María vai a estar en desacordo bueno. E dice, como que himno?
1: Nayara, que está con nós, por certo, se cadra, que damos ya benvida. Cal prefires? Tataraboa ou Lisístrata?
0: No, tes te que pegar ese micrófono.
1: Pega tu micro, por favor, e responde.
2: Diría que complicado, ¿eh?
1: Pero bueno, ¿con qué disfrutas más, no concerto?
2: Tataraboa
1: también. Sí. Bueno, ahí nos quedamos.
0: Sí, sí.
1: A ver, que hay un debate, Sara, a cota de mujeres nos festivais. ¿Porque se creen elas o por rechear y quedar bien?
0: Uf, pues mira, ainda otro día María y yo falábamos disto no coche. E agora colle se me preguntas, non? Si, sí, porque ainda non acabáramos de resolver. Porque nos quedaba por ver, nos quedaba deberes pendentes ver cando pides unha subvención pública, cales son como os requisitos que de alguna maneira tes que como acabar de contrastalos, porque sí que sabemos que, bueno, que incluir mulleres é un check. Sí. Pero non sabemos ata que queríamos datos nós tamén para saber en que lugar situarnos. O que está claro é que cada vez nos cartaces hai menos mulleres. Entón, isto sí que me parece unha situación preocupante. O este ano vexo carteles moi, moi masculinos. E, en cambio, mulleres na industria cada vez somos máis.
1: Sí.
0: Entón, hai algo aí de desequilibrio que se dá. Encantaríame que fose porque a música das mulleres é maravillosa e porque ven a dar unha voz innovadora. Ademais, concretamente, os proxectos de mulleres sempre... todo o tempo están renovándose, todo o tempo están buscando as novas maneiras, quizáis para iso, para que pues acabar de chamar a atención, porque hai un velo que parece que impide que os proxectos femininos cheguen a eses lugares. Pero con datos ainda non o sei, que claro, me abres este debate e
1: claro,
0: eu sei que logo...
1: Ahí.
0: Sí, sí, é un melón, é un melón.
1: Bueno, tinha pensado facer un xogo coas dúas, que non podo facer, pero bueno, queda para outra ocasión, pero sí quería preguntarte, mellor concerto que crees que dixedes vos? Ou o máis especial, por como foi o público, o escenario... De cal gardas así un recordo? Pois esta pregunta te fará moitas veces.
0: Non ¿no? tantas. É que depende, porque mira... É diferente a percepción que ti tes dun concerto do que logo bueno. Podes igual constatar que foi sí. Pois a través que este horrible, pero dos vídeos de Instagram. Sí. De feito, nos facemos o exercicio de non ver os vídeos ao acabar un concerto, porque entón cambia a túa ollada sobre o tal. A nivel emocional... O concerto de Ortigueira, eu lembro baixar dali, vamos, con unha enerxía, con unha cousa de decir, mima, acabamos de facer un cheque histórico na nosa vida. O que pasa é que logo vimos algúns vídeos e María sempre dí, es que parecíamos Mario Bros gritando, porque era tanta emoción sí. Desmedida que precisamente foi o que deixou ese bo recordo, que quizáis en execución técnica non foi o mellor. Pero, mira, o concerto de Pontevedra, o da presentación, é un concerto que gardamos con moitísimo agarimo porque todo saliu ben. Ben técnicamente, ben sonou ben, o sea, E era unha presentación que é complicado. Sí. Entón diría que a presentación de Tertulia sí, é desos que vamos a levar para sempre gardados.
1: En Tertulia hai moitas colaboracións, fixechedes vos moitas colaboracións. Tes a túa favorita?
0: Es que cada unha foi diferente, a verdad. Pero eu lembro emocionarme moito escoitar por primeira vez a estrofa de Ede. Cando nos lle pasamos Déixate ver a Ede e ela enviounos de volta un audio tocando a guitarra e dicindo, pois isto é o que a min me nace. Uf, es que se me puxo a pel de galiña e dixen, esta canción acaba de ter sentido porque hai esta conversación con ela. Además de que eu era super, super fan de Ede de sempre. Entón, de repente, escoitala cantar nunha canción de Fillas de Casandra. Isto sí que falaba con Nayara tamén sí. moito, porque sempre fomos moi fans dela. Era como, pero Ede, es que es Ede en unha canción de Fillas. Sí, déixate ver.
1: Bueno, aparte da música, vexo que María está facendo pinitos no mundo do cine, das series. E no teu caso, co teatro?
0: ¿Qué?
1: ¿Te isaches de lado ou segues facendo cousas?
0: No, mira, polo momento, es que Fillas de Casandra a mí me ocupa todo o espazo artístico mental, teño que decir. Entón, bueno, tamén como un proxecto onde, pues precisamente porque nos espectáculo en riba do escenario hai tanto de do performático, tamén este ano incluímos a nivel escenográfico traballamos coas dúas e punto, que son dúas rapazas que coñecín precisamente na escola, entón sigo mantendo moitos contactos e sempre que se vai podendo, de feito en Castrelos acontecerá, vamos metendo cousas que nos van remitindo cada vez máis ao teatro, a palabra.
1: Domingo 16 de agosto en Castrelos, por aquí cerca máis datas. Revenidas, pues mira, estades?
0: Estamos no Revenidas.
1: Setembro.
0: Sí, é que sabes que pasa que a ver, en Galiza todo queda preto, que decir, sí, despois bueno. Dirnos a Suatini.
1: Claro. Se
0: entón,
1: sí.
0: No, este fin de semana ímos estar na Romaría Vikinga de Catoira,
1: ímos
0: estar en Sarria, en Lugo, vale, queda un pouco máis a desmán, sí. Pero está aí olá, e en Ribeira, no Orballo Cultural.
1: Bueno, non parades.
0: Sí, sí. Este fin de semana ven galego.
1: Sara Faro, un placer.
0: Un placer.
1: Recibirte de novo, que vaya moi ben este verán e seguiremos falando desta tertulia destas Fillas de Casandras.